siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panua.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

סנטימטר. Tumpang ataupun hadap ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk

0: Fatia, nih kau nyanyi lagu api ke Dana. Nah kalau lu tak lagi, baca nih aku belajar lagu-lagu kebangsaan Pai. Kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana, abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya

Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.